aura ko te tauira, te neira te awhinuku te awhirangi, no te orooro oi o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi e te tipua, ki rungi e te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te pai ao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tai ki e.